Norska söngkonan Nora Brockstedt och hljómsveit Egil Mon Iversen med lagi Tango for Two från 1957. Och från Norge þá rekur okkur heim.